0: frajer, prin așa nave hite. Chiar ți zaslujite să mă naibolșe.
1: Eu cum am pamitul de la zăpil, al pu, acu câznamo.